0: Чөрси чөкө яңартыг жагтаңзы я.
1: Чөргүн авартыгын жогу жүрө я.
0: Кышандында нумун жен кызы кызы чигил ута.
1: Ти, яң шаргуңдыңыз го.
2: Тандын топчан ыгы көрмөгүн кыркын арза тиле таттын экисине хагыгу.
1: Я чири, күтара чиксын иденен дикисер куни.
3: Ami lolo, ta ami kachigin yonogo, ami chu shozgini. Nera hamani ki kanyana nedu, reja, reja, taro gona mik. Nati ngepurta tsamjukgi. Odoinji lapi rostlinda dahtani ni tsamjukgi. Ngatu arangtangni tsamjukgi. Ngatu chenangin jikhtani angiyu jen jikhtan dalu. Xiangzi yebangwi jikhtan.